0: Me aruha teetahi ki teetahi. Kia kahara tātai.
1: Tautoko, 97.5, 99.5, yes sir. Kia ora ra.